0: PMN Tokelau.
1: Hello there, here is the naked click that toki. Te mentä kupulla voi te palutanga ottaa tomalo te ne itä hoituu novemma. Te hän te näin paku tonukki ei, te hän palutta o Nihilan, Nihilkato. Kai ei ole lanna aiho koi lumma, tuota sija aina aiho kuteka veäky te haluu tähi ja nuolina tala aloki ma jäit palmia. Te aiho ke hoi ei te tato palutta. Venä hukilla glato yei na hiele hitala he patsi mala to da hulu ta yo uni ku mi hela ta to na hi na da hulu yo lai na venä hoki he patu ta te na ku yei te patsi akoi he hitala galle hoki ma ku kilagina itu ma yo no to ta wai ke ka to ki na mi na hakauppu hukilla mitä he ono auku hio ke venä hoki. Ko te ahe ono hoki auku hio, ka haiko e ilunga o te lihipaalu ta maoli, koe kutta ona lehitala, kita imnei. Iho, ala tato ni toke lau, tato ilunga lau te lihia nihula katoa. Ko te ahe hoitu hoki auku hio, ku te aike hokailo hoki nahe tupeko hano na paatsi takitahi. Ki nahoko tohina glatou. Kakunang ahoko ilumala he tema oke topo novemma te ahoitu he tema he ovea kute tala ai nahoko tutu mo na hui na pati takitahi. Tahe mu mua oke topa he ovea kua tapunia loki ai hoki te palmene kaike hoka wau no hea oni. Mo nā hokatohina o tā pāti ki te palutanga te hau hitu o novema. Te hau hitu o novema e hokai lo Hawaii te tūlanga iei nā palota. Nā numela te auhaki pe te kohi kutena mālo. Kau te aheo luotahi o Oktopa. Kamatai na palota o glato i eno hoi i waho o Nihila. Ko te ahelua lima e tau lele mokoe. Wa, e oka maluhi atu ke ololoko o i lehitala, en roll to vote, i te palota. Ko te aheo lua lima o ke topa, ko te toi aheo tena ke lehitala i koe. Mochino ai, ko homitalanga i lunga na Homaumonga te malo e hako te tuatuhi nā mema nakamia ke lato e luga umo nā. Kaiko hano ki te vote.nz i lunga te website pe kina hano ki tātou oi haka alia tuki nā mātou ki tātou mātutua lele te vote.nz e haka ilo atu e nā humtalanga i nei ka e maua e hoki e koe ni homitalanga. E angai e tuai koe, ki nā me tau na hoai. Ke noho tonu e hoki tau pālu tai hoai, wai nā haka he tonu he tau lia. Oi, mihi ai hoki koe, muria kina he tau lia tau pālu tai tahanga tēne. Hai etu. Oi tangi e koe te tolu tai hanke mua. Kako te aheo lua, ono o ke topa, mua ke tātou i loto te hinua, e kamatai te tātou pālu tai. Pe pālota, meri pālota, hii hea. Kai, ko te halua ono ke topa, e mahoai ke hoi tau pālota. Kai, ko te aho hitu novema, e te taimi toku mai, e tapuni ai, oi umalote amano mokoi. Kai, ko te aho ono o novema, e tau hiu mai na hotohina. E tāhui uma ai ia te hoka ea nā pāti, nā take glātou, nā muimitinga glātou, niāni peloma glātou e hoi mokoe. Niāni amia tōni mo glātou e hoi katinu mākoe. E mēnā tūlanga ia ia, te hitu, te haona te nā novema, ko te tāhuki nā kapakehe ai hoki nā, nā hauringa glātou i nā awala, ni hoi etu. Nā taki a glātou haka huae ho ke lunga na holding au glato na billboards ni ka ta hitu la ko la ke hauta u palota e te hitu ko na poli e te tala te na mai te halua ono o ke topa ki nei loto ni huila te halua tahi e kamatai na palota ki hoa hoa tuni huila kai ko e noho i Ahelika pe noho i Europa pe noho i Amerika matu hai hi ho hai atu Atalia hiti hamo e mai ko ke palota mai hoa hoa tuni huila te halua tahi o ke topa te halua ono e talai ki loto lava ni huila ko nā ahe i ena ke tatuna mako i ina peleni take a koe a ke moha i ei tau palota ke heo. Ki te tāua o te palota e vero kuna talata no ki tato lahi hoi. Huhua ki te tūlanga i ei te atamai o te malo i nei. Niani melelei ke ke ka tu mai mo te luma naki ka e nia hoki ni mea lelei pini mea ki no hoki ki ono mai nai nā me lelei oi atu hana hana ki no ai hana ko ka lelei ai vena i la tu taimi na malo ai na tu tu mai ai hea hoki ni hea ko tanga maki lato ke ka hoko tahi ai huhi huhi ai nā pāti ni i nā mea ki lato e huia hea ke mot malo mo koi māu e maua lunga atili tipu te tupe tipi a latou, te tax a latou. Heo he i tu e kilaka ke tātou e tax. Hai koe hano e whakatau tau, hai tau katau tale koloa, e te tax. It's called GST, Goods and Services Tax. Kau koe hano e utu tau penihini, e hoki te tax e kina. E wai wai hoki te tax e kina. Kau koe ngā lue, pe tali penihiti, e hoki te tax e kina. Heo hei tu e iei ni hoka tau mā koe, hoka hanum tu mā koe, pe haro heo mea e hoai i lunga o te olanga tēnei, e iei lau te tūpe atu mālo, e tō ke he mai. Hai he ai, e hoka opo opo mai i ate koe. Vena te horonga te mea, hai atu. Ka kila ka lei koe ke hea tau pārata, kila lei, hei hoke ilako namo hei, manatu mo ki nei ki he i tū ke on hulihuli ai heo pālota haka longa ka lei hoki kina haka tohina ki lātou huhua lei e haka pehe he he a hoki te ata ke ke haka tūmai ki lātou e ono pahaki e tamo ka ainga ki tātou wai etu vena e mahaini ki tātou ke kaitai au pe ku tangota atina nā mea pe ka hanganat mai ti ka ka ongi ki tata wai atu me na tano atu me to ewa nege au pe ka hewali ka katau nei he wila wili vai ni ka e kuhe la vate hokanga tā vale pe ka iei ka aho ki lunga atu pāhi po the train hockey he ki lang nā me e na e huo ke te lele ma te kino te tūranga iei ki tata alo ei ya te ki tātou lawa te hai talia te nai tu. Kai ora pahuki lawa, e ho teilo tina huri huri ke hanu mā palimia. Pihi ki tātou ke pē ai. Kai koe nā mihi e nā hi e nā, ke ono tau tūra mā koe i nā huri huri ngā koe, kai mahi ai hi o heau ke lunga te pālota. Kai kā mata mū mua ke lehi tala koe i te pālota. E atu koe kila tohaita liepe, hoka o ngātau lehi talape. Hoi atu, kai, kila. O ilo tumi hoka maa lehi atu, mātou ki nei, olo lehi tala, olo ki pālauta. O i atu lapu. Kai, e hoki he ngomu ki mātou. Te hui eilo atu pe, hea te angapaka ai te emate, hea te lei ai te taki te emate, hini kautu o te emate. I o ke kila hoki mātou ki ei, e hoki hoki tohina, e hoki he pālauta ma he tahi ki nei. Hoi atu. Ko te anganga tēnā hia, ko atu e te talanonga tēnei, ki te tāua te pālota, tāua te olehitala, tāua te haitau pālota, kai ke kikilama ienti noi aloha mōni ke te ki tātou, ma hakahi ngohuia, tahuile le ki tātou, i nā huhuanga hakitamata.

Iko te malu tato ka inga haloa, e hoka he taila hirile ki te tato mahutanga hoki te nei tu la hui a hui ka. Ka veko te leo te ne hoki ke mamule tu hoki ni hoki mai henga hoki ki te ka inga o te tamana tēnā ki a repo amo koro. E tuha hoki ko te ngā waka hoki kua pake tato ka inga tēnei, kua uhitia hoki tato ka inga i te aupongi hea. Pe kāinga o te tamana tēnā ki a Repoamo ia e hoka maihi atu ke aloha te tua tona nganga hoka mahanana atu ki te koulua na hoa nau ia kai mai hoki te kāinga katoa ke onohea ini oa kuna tūlanga lava vene e pā ki tātou ki ei te onohea ai oa e pā uma lava ki tātou ki ei e uhitia uma e lava nā kāinga o ki tātou ae mo te taimi

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo mo la mare hawe ki pe malo le tonga ko tope. Ko Filipo Modulalo be mo yongo ongo. Aho mo ni te koe ni ni ma o katopa wa fe wa no. Ko wiki ma ke fuke ni pe fa ilonga ya i lea frafisi. Lea akina tolu koe o kui koe taukei ni vanua. Koe kaveinga o e taunia o pehe na nongu vosa, me teki vu mai vale, ka me una vosa taka e na veisinga. Peko pehe, koe kulea, ke kamata ia me api, pe ufie ma uia ke ulea aki he aho kotoa pe. Oku lele fataha foki, ai wike lea fuafisi ia, pe amo e aho hongofuru, koe aho fua manatu ia o e tau ataina koe ofisi I e tahiwa fitu noa. O gai e fehu I, pe e fefe e ngahi motu o e pasifiki. Nā tāri ai paremia Tuvalu whereti I teo, ko e mea ki Tuvalu he ika I ngoto ia tatau ai pepe kwa tsunami. O whenga Tuvalu ia ke mahino te nau tū mo ngā ue ke malu I aho nau funua. Neongo ai mea ko ia o kuhoko, ka o kutokoni mai foki ai United Nations ia ke whakapapaui te nau tū o malu I ai potutahi koe o kuna uma o mea tokoni mei ai, pe moe koloa whaka aho ko ia o e mo ui. Pe whai foki pe moe fotu tuia ke naulawa matatari ai hake mai koia ai tahi. Kei taim tatau pe koe whai whapotitikare koe ai green o guna u kawenga ake ki nau toluia ai ātakai, malui, whakairi, whakatupu. Moe whatongia oe kakai ke tauhi. Koia kua nau fotutu ai ha nau palania nau tolu. Ke whetu taki ke lewa I pe mo mapure I aki ai hiki hiki koia ki olunga ai totongi ai lolo. Ai pehe ai e Chloe Sawbridge ia. Chloe Sawbridge e fotu mai e ha whahai ke whetu taki tai totongi ai longa. I whanau. Nei pehe Chloe Sawbridge, unau fotua te nau tōluia, ke tato tongi ai aluholo ai whanau ai aukihe ako, moe ngai fitu o unau aluholo ai. Koe ngai pasi pe moe le rue te nau whakaongai, koe fotutu ke nehanga tuku hifo a hanu whakaongai ko ia oi lolo whaaho. Ikai ko ia pe, ka koe kasa foki. Koe fotutu ia koe ni ua manaki ke ne fwasisi ia e mea lere, I e hala pe mo whaonga e foki ai pasi pe mo re lue, pe hawa tuai pe mo seiniti a ngai whamili pasifiki. O gai foki pe mo fehu uia, pe fefe e ngai motu e pasifiki, na e tarikai ai pare mia ia o Tuvalu, Fred Teo, ko mea ki Tuvalu, he kai pe ngoto ia ha tsunami, o whenga Tuvalu ia ke mahino, te nau tu mo ngā aue, ke malu I ahonau whonua, neongo ai hou. Ka o kutokoni mai foki a United Nations ia ke whapapaui, te nau tu o malui ae potutahi ae o kumauai ae nau koloa whaka aho pia whai mua fotutu ke lawa o matatari foki pia mua hake mai koia ae tahi o ne keina ae fonua I he taimita tau o kufuka mua foki e he paremia tu waluia ae ako nane pehe koe kahau o e fonua ae ako koia e whanau koe ni koia na e whalerei ai he pulea ngā ia e ngahi api ako kiriniki moilerei pe mungai fotutu o whengawe aki ae o kumahu inga ke whetu taki pe mufekau aki ae ngahi fotutu koe ni koe uhi koe kahau koia o e whanau koia ieni pe mui benefitia ke he whanau toki whaerei motokoni ke he ngahi whare nofo anga fo'o tokoni ke ngahi whare nofo anga fo'o I he whapa anga pe mui fo'unga no. Pena pe ai he pare mia ia koe whapa anga goia ku atu he pulea ngā ki ngai family o ku uhinga ia ke tanumake aki pe mo pouake aki ai kahau koia o e whanau. O ku teke he kautaki koia me ngai motu o e pasiki ke whakamuamua ai ui koia ke ngai ririu o ku hoko koe ui ko ririu koia ai ea moe maumau ke ātakai. Pe koe whapa anga ke whaihanga aue ki ai ia whataha sumu. Ai ngā hi pureanga koia o I pasiki, nā nā whamahino ai e kautaki ia. Whakamahino ki e kautaki whamā manilahi, ai nā whakaamu koia ke whaiha inuesi I ngā hi fotutu ngā aue lōkolo koe I ngā hi fonuani. Pē lā vai ke malu I pia moosi. Kaupehe e kaumatao tau, koe whanki I pureanga I iki koia o I pasiki, o kusisi I whau, ai ngā hi paanga tokoni. O kua ukia ki nautu. Koe whataha pia moe ririu koia ai ea. O kutoe tupu whakatuputupulangi ai pe ia. Koe whataha pia moe ririu koia ai ea. O kutoe tupu whakatuputupulangi. Ai ngahi mo ua ia ai whakipuleanga I ki koni he pasiki. Nā si whakatu foki. Ai tuku hau whamaman lahia ki ngahi whanua. Ki totongi whatatau ki he ki he mau mau ko ia u hoko i he ātakai. Nei pēia i he waa wha paanga wha māmane lahi ia. O kutono ke tānaki mai ai paanga e tolu piliona he tau. Ka kono mooni, o kika ia u mai e pēsetia e tolu o e mea koe u whimau me ngahi puleanga la lahi ko o māmane. Pēo pēhe he kaumatao tau wha ekonomika aia, ko e nō paanga ke totongi aki e paanga kua tafia lolotonga ai taimi whaingata a koe kua hoko. Pēa kene lolomi hivo foki pia mo e whanaki pule anga iiki o e pasiki. Ko e tautapa me e kautaki whawhetu uia ke whapa anga o magatu unga i uhinga mo e kaveinga o hange ko ia ko mo uilerei pe koe ako. Katanga pia ngongu kokumai maktatole ako ni whatanga peke mo mao a lerei ko au Filipa Motulalo tua whatu.
0: Pacific Media Network presents PMN Play, your home for Pacific stories and culture. Visit pmnplay.co.nz today.